تسلیم آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویری گڈ ایوننگ ٹو قوالی لوورز تھرو آؤٹ لوٹس لینڈ یس یو ہیو بین لسننگ ٹو دینیات اینڈ آف کورس انڈر دا گائیڈنس آف مریم بی بی خان اینڈ ان اسٹوڈیو دس ایوننگ وی ہیڈ یگ سید ابراہیم A very young Sanakhani Rasul, Alhamdulillah. And I must commend our Maryam Bibi Khan for giving these young ones an opportunity on a station like Lotus FM, which is a national station. And I'm sure you're going to be hearing a lot of this young man in the near future. So, Qawwali ki rangeen shaam hai, aur ye shaam aap sab ke naam. To aaiye, zindagi ki kuch haseen lamhat, Ibi Mahmood ke saath guzariye. Aaj ki program mein kuch nayi awaaz, kuch purani umeed ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے تو لیجئے پروگرام کا آغاز نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور نعت سراہ ہوں گے محسن علی خان صاحب قوالی نغموں کا یہ پروگرام لوٹس ایف ایم کے مہکتے ہوئے گلشن سے نشر کیا جا رہا ہے میں آپ کا میزبان ہوں اور خاکسار کو ابی محمود کہتے ہیں

علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، نوشاد علی صاحب کی آواز تھی۔ اینڈ شکریہ مہربانی ٹو آل اور آرڈنٹ لسنرز آؤٹ دیئر۔ بابو اشرفی صاحب شکریہ بھائی جان، یہ آپ کی محبت ہے۔ شبیر رشید صاحب فرام فینکس ایز ویل، محمد اسد آلسو لسننگ ٹو اس، اینڈ اور دادی جان، ویل یو نو ہو دادی جان از، اینڈ دیٹ از اور پاکیزہ نظامی۔ نذیر خان چسوت کے رہنے والے ہیں، اور ساتھ میں وی ہیو یاسین لطیف آف پیٹر میرزبرگ، جان سرجو آف این کے آر۔ تو آئیے آپ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ٹو دا دربار آف حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علیہ رحمہ، اور وہاں تک پہنچانے کے لیے آ رہے صداقت علی صابری صاحب۔ اینڈ آف کورس صداقت علی صابری ول بی دا گیسٹ آف بزم چشتیہ ان پریٹوریا ان شاء اللہ ان ڈسمبر۔ It's a while off, but of course we'll give you more information as we get closer to the date. He'll be coming to South Africa for the Urus Mubarak of Sultan and Hind Khaja Khajagan Khaja Ajmeri Ali Rahma, which is hosted by Bazme Chishtiya. And the man of course is my brother the Hassan Moideen Sahib. So remember, Sadakat Sabri will be in South Africa in December for the Urus of Sultan and Hind Khaja Khajagan Khaja Ajmeri, and he will be available to do program as well. It's time for Qawwali, and it's 9 p.m. on Lotus FM. Join me every Sunday evening, 9 o'clock, for Qawwali Hour.

مقدر میرے مجھ کو بغداد لے چل، مجھے شاہ جینا کی تربت دکھا دے. اینڈ وی آل سے آمین ٹو دیٹ. اینڈ دا آرٹسٹ آف کورس واز صداقت صابری، ہو ول انشاء اللہ بی ان ساؤتھ افریقہ ان ڈسمبر انشاء اللہ عزیز ہیز دا گیسٹ آف بزم چشتیہ دا پٹوریا برانچ. یس دے ول بی ہوسٹنگ دا عرس شریف آف سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ جمیری علی رحمان. آئی نو آئی ہیو اٹینڈ دس عرس، انڈاؤٹبلی اٹ از ون آف دا لارجسٹ عرس ہیلڈ ان ساؤدرن افریقہ. شکریہ شناز قادر آؤٹ دے فار یور کمنٹس. فیروز پاکر ایز ویل، جناب عبد المناف صاحب بوتسوانا کے رہنے والے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے مجید قادر صاحب اینڈ ہز انٹائر فیملی آؤٹ دے. اینڈ دین وی ہیو آل آور برادرز اینڈ فرینڈز دیٹ ہیو کم بیک فرام بغداد شریف ایز ویل. وی سے اہلن و سہلن مرحبا ٹو یو. اینڈ شاہد میاں، شکریہ مائی بردر، الحمد للہ، شکریہ فار یورز محبت ایز ویل. وی ہیو ون ٹو کمیونٹی اناؤنسمنٹس. The Ibrahim Bhai friends and family welcome you to annual Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam and Urus Sharif of Hazrat Sayyid Khalid Shah Bawa rahmatullah alayh on the 17th of October, venue Northdale Masjid Hall, Pietermaritzburg. The program will commence at 3 p.m. Supper will be served, inshallah aziz, supper will be served. Remember, it's Ibrahim Bhai friends and family of Pietermaritzburg. They invite you to the annual Milad and the Urus of Sayyid Khalid Shah Bawa, 17th October, venue once again Northdale Masjid Hall, Pietermaritzburg. All are welcome. Then we have an invite from a very well-known personality under whose guidance there will be invited to Jashn-e Milad al-Nabi, Gyarvi Sharif Jalsa, Urus Sharif of various Awliya Allah. Aur meri ishara hai Al-Haj Hazrat Sayyid Hafiz Sheikh Yaqub Hashim Shabrati Qadri Chisti Nizami Habibi Tari Fakiri Damat Barakatu ki taraf. He invites you to the annual program, and this will take place on 10th October, 44 Bonella Road. And the program will commence at 3 p.m. with Khatam Sharif, Nat-e Rasool, Manqab. Then after Asr Salah, the Mehfil, at least there'll be Sama and Sandal Sharif, inshallah aziz. And then after Maghrib, Niyaz Langar will be served. After Isha Salah, Khatme Khajagan, Mehfil Sama by leading artists. Remember the date, 10th of October, 44 Bonella Road, Durban, Masjid Al-Quba. And our host is Hazrat Hafiz Sheikh Yaqub Hashim Shabrati Qadri Chisti Nizami Habibi Fakiri Damat Barkatu. Aiyya ab ham Khaja Khajagan Khaja Jmeri Alayhi Rahma ki Bekas Paname chalte hai, aur wahan tak pahunchane ke liye aa rahe Rais Anis Sabri. And yes, Rais Anis was a guest of Bazmi Adab some years back as a young man, and of course the accolades go to my brother out there, Nazir Malik Sahab, who was responsible for bringing this young man to our shores. And listening to us this evening is Janab Haider Rahim. Haider Rahim, an ex Bazma Adab man who is 89 years young. Yes, he's been there from the time of Marhum Man Sahab and Marhum Chulbul Sahab, Marhum our Safi Siddiqui Sahab. And Haider Mia, یہ آپ کی محبت ہے بھائی جان، یہ آپ کی محبت. اٹ از گریٹ میٹنگ یو، ماشاء اللہ، اینڈ اللہ رب العزت بلیس یو، گرانٹ یو گڈ ہیلتھ ود لانگ لائف ایز ویل. اینڈ آئی ایم شور حاجی رضوان اسماعیل چشتی صابری از آلسو لسننگ ان ٹو اس، اینڈ ریو ستار ٹوگیدر ود رضیہ بہن، لورز آف خواجہ ہند الولی، خاص آپ لوگ کے لیے.

خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی علی رحمہ کے بے کس پناہ میں اس کلام کو پیش کر رہے تھے رئیس انیس صابری. یس وی ہیو سو مینی آف آور فرینڈز فیملی ممبرز اینڈ پرسنالٹیز دیٹ ہیو کم بیک فرام بغداد شریف ماشاء اللہ اینڈ وی سے مبارک ٹو ایوری ون آف دیم اینڈ مینی آف دیم کین ناٹ گیٹ انف آف حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر علی رحمہ کلامز اینڈ ون آف دیم از مائی گڈ برادر دے جناب عمران صاحب. یس عمران میاں together with my lovely sister behen mohtarma bb herself they've been out there and they are lovers. Yes, they are lovers of Hazrat Ghausi Azam Pirani Pir Dastagir, and I know many of them were there. Quite a huge contingent of South Africans were there, and of course Imran Saab and bb are regulars there. Alhamdulillah, they are also listening to the program. Ar khas اب سب کے لیے جتنے بھی غوث خواجہ کے چاہنے والے یہ کلام آپ